0: دا يرشلك ملازمتني كنغيتب özgeçe اشياء اوبروتو ملازمتا ارقلق ürümçinin yezgilik mahsulotlarini sirtqa setish va g'arbga ejvitishdiki kasblar taraqqiyotiga kuch qo'shdik.
1: Stansimiz xabari. Bu yil 1-chi oydan 6-chi oygacha Qizilsuv oblastidagi To'rg'at porti va Erkashdan porti orqali tekshirib o'tkazilgan qatnash vositasi va chegaradan kirgan chiqqanlar birdek bultirqi shu mazgildagidan 41%dan ortiq ko'paydi. Dengiz yuzidan 3795 metr egizlikdagi To'rg'at porti bilan Qirg'izistonning Narin oblastining orliqi 210 km keladi. Bu portda bultur 1-chi oyning 1-chi kunidan boshlab kuniga 14 soat tamujnidan o'tkazish andizasining yo'lga qo'yilishi hamda Jongo Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishining olg'a surilishi bilan port kundan-kunga avatlashdi. Bu yılın aldınqı yerimada Torgat Çegradın kiriş çıkıştiki Çegra Mudapya tekşürüş punkti künüge tekşürüp ötküzgen avtomobil bulturqi şu mezgildigidin 300'ge yakın köpeydi. Aldınqı yerim yılda Torgat Çegradın kiriş çıkıştiki Çegra Mudapya tekşürüş punkti tekşürüp ötküzgen katnaş vasitisi 140 min qitimga yakınlaşıp bulturqi şu mezgildigidin 40.157%. Chegradan kirgan chiqqanlar 180 ming odam qaytimdan eshib 71.71% ko'paydi. To'rg'at chegradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punktining muavin boshlig'i Joe Mingjun muxbirga chegradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punktining chegradan kirgan chiqqan yo'lovchilarga oldin kelishib tamujnidan o'tkazish mulozimati qilib, tamujnidan o'tkazish unumini zo'r darajada oshirganligini aytib mundoq dedi. Jongo Qirg'iziston ikki tarafning kasb bajarishini dal joyida moslashtirib, portning tamujnidan o'tkazish unumini eng zo'r darajada qo'zg'adik. Maxsus yo'l ejish, oldin angi elib tekshirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, tamujnidan o'tkazish vaqtini qisqartdik. Qirg'izistonga to'shiladigan yukni tamujnidan har qanday vaqtda o'tkazishni davlatimiz bo'yicha tunji bo'lib yo'lga qo'ygan quruqliq porti Erkashdan portidami, chegaradan kirgan chiqqan odam va qatnash vositasining oyog'i uzilmadi. Bu yılın aldınqı yerimada bu port arqılıq çegradın kirgen çıqqallar 200 min adam qeytimdin. Qatnaş vasitisi 180 min avtomobil qeytimdin eşib, bulturqi şu mezgildigidin 53.168% ve 49.141% köpeyib, tarixdiki oxşaş mezgildigi yeni yuqri səviyyə yaratıldı. Şinjan, D-Tay, Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin baş direktori Li Wen Guo mundaq dedi. Vaqt ünümi barğan siri aşdi. İlgiri künüge 100 avtomobil mal çıqıratdıq. Hazır 500 avtomobilgi yetdi.
0: Әмді мекір мұхабет күтолған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қавири. Қотан шәхірі бойыл Бейжің шәхірі тонжы қетім көп бөлімні бірләштіріп тәшкіліген давалаш мұтахасылар коллективіні күтіп алды. Олар Қотанның давалаш жәтікі кәмтілікіні дәл толықлап, давалаш мұлазымыты сәвиясыны өстіріп, әрмілләт амысының қалық тұрымшы бәқт саадетіні сәжілік күшейтіді. 78 yaşlıq bu Zeynep abla bir qanç gün ilgiri öydikilerinin hemraqlıqıda Xotan şəhərlik xalıq doktor xansiriki Beijingdən Şinjanğı yardımğa kelgen kadir Wang Boğa ləvhə taqdim qıldı. Bu Zeynep ablanın nəvresi Turğun Nuru Mehmet, silərgi köp rəhmət, momamnın kesilini bütün küçünlər bilən davalab saqaytınlar dedi. Bu Zeynep abla yıqılıp getib yota sönək boyunu sunup 3 aydın artıq orın tutup yetip qalğan idi. Өйдекілері Қотан шәрлік қалық тұқтырғансыда Бейжіңден Шинжанғы ярдамге кәлген мұтахасылар коллективінің барлықына аңлап, оны давалатқыл еліп кәлді. Бейжіңден Шинжанғы ярдамге кәлген давалаш мұтахасылар коллективі Бузайнап Абланың еші чоң, кеселік тарихы ұзын, көп қыл кесілі ба, операция қауіп-қатері жоғары болуштек әхвалын көзде тұтып, әрқайсы бөлімлер бірлесіп диагноз қоюш механизмін ең тез сүрәтте жолға қойып, Бузайнап абланың кеселік тарихын тәпсілі рәтлеп, операция жоғарын қауіпін бірме-бір тексеріп, хас давалаш лайхасы түзіп, сүн-и дас боғымын алмастыруш операциясын оңышлы қылды. Бузайнап абланың нәвірісі Тұрғын Нұрмәмәт мұндақ деді. Momamning salomatligi nihoyat yaxshi asliga keldi. Putidagi ishq yenib, o'zi o'ltirib qopalaydigan, mang'alaydigan bo'ldi. Ruhiy kayfiyatimiz shundoq yaxshi. Beijingning ömek tashkillash shaklida Shenjanga davolash jihati yordam berish kollektivi bu yil Xotan shahriga kelgandan buyon ilgirki birli bo'limdagi mutaxassislar Shenjanga yordam berish andisini buzib tashlab, ko'plagan bo'limdagi mutaxassislar moslashib kuchab, yashangan og'ir kasallarni davolash, murakkab operatsiyadagi texnika kamchilikni unumli to'liqdi. Yana bo'limlarni o'rtaq qurish, ixtisosliklarni yetishtirish orqali ilg'ari davolash, diagnoz qo'yish ideyasi va kliniklik tajribalarini Xotandagi doktorlarga o'rgatdi. Xotan shaharlik xalq doktorxonasi partiya komitetining shujisi Yu Junmei mundaq dedi. Shenjanga yordamga kelgan mutaxassislar kasal ko'rish bilan o'qitishni tang tutish, ulg'i operatsiyasi qilish, ustoz shogird qo'shmoqlashish qatorliq usullar orqali texnika kamchiligini to'liqlab, Xotanda davolash tayanch xodimlarini yetishtirib, davolash, diagnoz qo'yish tartibini qiyinlashtirib, doktorxonamizning davolash qutqizish iqtidorini ko'rinarli oshirdi. Beijingdan Shenjanga yordamga kelgan kadr Xotan shaharlik sahiya sog'lomlik komitetining muavin mudiri Wu Zhang undoq dedi. Bo'limlarni o'rtaq qurish, texnika jihati yordam berish, yo'lash, ixtisosliklarni yetishtirishni doimlashtirish xizmatini sijil olg'a surib, Beijingning a'lo sifatlik davolash boyligini uzluksiz yetkizib, asosiy qatlamning davolash mulozimati ulini chingitimiz.
1: Stansimiz muxbiri Li Ming xabar qildi. Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayonidagi yeshil energiya bazasi yuqori yeng texnika qurilishi yeng energiya universal mulozimat bazasi tunugun rasmiy tijoratga kirishtirildi.
0: Bu tur Shenjang bo'yicha eng cho'ng yeng energiyalik avtomobil universal mulozimat bazasi bo'lib, egilgan ko'lami 44500 kvadrat metr. Qomandalik qilish, o'rlashtirish, orqisab kabalti, tijorat yurishtirish mulozimati bir gavdalashgan bu tur yangi energiyalik eg'ir tipdagi yuk avtomobili, yo'lovchilar avtomobili hamda odatdagi oilada ishlatiladigan yangi energiyalik avtomobillarning to'p qachilash ehtiyojini qondirib qolmay, yangi energiyalik avtomobillarni universal remont qilish, asrash, uch cho'ng yadroliq elektr sistemasini tekshirib o'lchash hamda zapchas buyumlar savdosi qatorliq kasblar bilan ta'minlaydi. Bu bazaga quvvati 7 kilovatdan 2.5 megavatgacha bo'lgan 180 tokligi hisoblangan bo'lib, o'xshamagan tipdagi avtomobillarning tok qachilash ehtiyojini qondira oladi. Buning ichida eg'ir tipdagi yuk avtomobili to'xligi quvvati 400 kilovatga yetadigan bo'lib, qo'sh tapanchi bilan tang to'q qachilganda 40 minutda eg'ir tipdagi yuk avtomobilining to'liq yuk besib 300 kilometr yo'l yurishini ishqa oshirgili bo'ladi. Yangi energiyalik yuk avtomobili shopiri Liu Chao undoq dedi. Yaqin atrofda to'q qachilash punktlari bir qadar oz. Hozir bir qadar cho'ng to'q qachilash punkti qurilgandan keyin to'q qachilab to'q to'liqlashimiz qulaylashdi. Har kunlik to'shish unumimizmi yuqori ko'tarildi. Shu kuni tur qurilishi qilg'uvchi taraf Ürümçi yuqori yangi texnika qurilishi selinma guruhi chaklik shirkati yana Shenjang avtomobil mulozimat kasbiy jamiyati bilan hamkorlik kelishimi imzoladi hamda yangi energiyalik avtomobil butun kasb zanjiri mulozimati odamsiz haydash hamda tuvan bo'shliq kasbini amaliylashtirish, soha kasbiy texnika mahorati bo'yicha tarbiyalash, madaniyat sayohatchilik, savdoni chonqur yug'urishdan iborat to'rt cho'ng yo'nalishni cho'ridab, chonqur hamkorlikni qanot yoydirdi. Ürümçi yuqori yangi texnika qurilishi selinma guruhi chaklik shirkati partiya komitetining shujisi bosh mudir Kong Qifeng mundaq dedi. Shaharning shimolidagi g'ol liniya Dongjin Chang tashqi aylanma liniyasiga yaqin bu punkt Sharq Shenjang bilan Shimoliy Shenjangni tutashtirgan eg'ir tipdagi yuk avtomobili mulozimat iqtidorini joriy qildirdi. Hozir shaharning shimolidagi g'ol liniya va Dongjin Chang tashqi aylanma liniyasida yana 3 o'tira eg'ir tipdagi yuk avtomobili maxsus mulozimat punkti turida qurilish qilinyapti.
1: Stansimiz xabari Saven Tianyun Aqil Hesablash Kuchi Merkezi 7-ci ayın 28-ci günü işqa kirishtirildi. Bu Saven şəhrədiki süni əqil hesablaş küçə cəhətki tunci ul əslihə bolub, Tarbağatay vəlaydının ali hesablaş küçə cəhətki kəmtüklikini toluqladı. Saven Tian Yun Aqil Hesablash Kuchi Merkezi Turiga 370 million yuan mablag' selinib, 10 ayda qurilish tamomlanib, amaliyalashdi. He Zun Sun'i Aqil Saven Cheklik shirkatining muavin bosh direktori Li Wenjing bu turning Savenga makallashishining Saven shahrining shamol, yorug'lik, yashil tok boyligi, rayon o'rni qatnash afzalligi va yerlik hukumatning butun jarayonlik kapolat mulozimatining foydasidan bo'lganligini bildirib mundoq dedi. Tarmoqlar butun musobada tashabbuskorlik bilan mulozimat qilib, tekshirib tasdiqlash, yurishlashtirish, boyliqni udullashtirish qatorliq qurilishdagi qiyin masalalarni yuqori unumda hal qildi. Savenning yeshil tok ta'minoti muqim, tok ishlatish tannarx afzalligi gavdalik, hisoblash kuchi kasbini ko'lamlashtirib, tuvan karbonlashtirib, taraqqiy qildirishga noyati mos keladi. Savan Tian Yun Aqil Hesablash Kuchi Merkezi Töredan Çoğun Model Mäşqi, Zor Muhtardiki Yollaş Ehtiyacini Süni Aqil Teknikisidin Paydalanıp Bir Tarap Qilish, Adam Bilen Süni Aqil Teknikisidin Paydalanıp Masliship Tüzish, Menga Üskünä Mänzirisini Amal İleştirishdek Bütün Zencirlik Hesablash Kuchi Mulazimiti Bilen Tämirlap, Rayon Aqil Hesablash Kuchi Yüklimi Tügini Bärpa Qilishni Puxta Tägilik Terikigi Ege Qilish Işqa Aşırladı. He Zun Süni Aqil Saven Cheklik Şirketinin Baş Direktori Xu Shenghao bu qitim rəsmi işqi kirishtirilgən birinci qararlıq hesablaş küçü topi törədə yuqri yüklük süni əqil körünüşü üçün məxsus bərpa qılınğan umumi hesablaş küçü köləminin 5000 pifilo pisqa yetküzülgəlikini tonuşdurub mındaqdini. Texnikada yenilik yaratıb, əlalaşdırış arqılıq AI texnikisi asasırki model məşqi süridini 3-cəsidin 10 həssigicə, til nusqisi hasıl qiliş süridini 60%-dən 85% kicə tezli tələyimiz. Saven Şəhərlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin müdiri, Rəqəmlik Tərəqqiyyat İdarısının başlıqı Zıngang, mərkəzinin muşu yıl içində hesablaş küçü köləmini 10,000 pifilo pisqa, 2027 yılı 20,000 pifilo pisqa yetküzüşni pilallıqalıqı. Kəlgüsü də ikinci qararlıq quruluşunun alğı sürülüşügə əgəşib, türdə şərqi otura qısım rayonlarda hesablaş küçünün sırtqa keyiş ehtiyacını qubul qiliş bilən billə otura Asiya bazarlarına yüzlənib, çeqra halqıqan AI texnikisi asasırki hesablaş küçü mülazimiti bilən təminləb, Tarbağatayının şamal, yorxluq baylıqı əvzəlikini həqiqi türdə rəqəmlik hesablaş küçü kəsbi əvzəlikigə aylandırışını işqa aşırğılı boludğalıqını büldür. Hesablaş usulini tətqiq qilib ecish, sallıq məlumatqa bəlgi selişdən ibarət yuqri tövən iqimdiki karxanlarını davamlıq cəlib qilib, kəsb zəncirədiki kəmtüklüklərini toluqlab, yeşil hesablaş küçə arqılıq, yezi iqliki, energiyə, soda, mədəniyyət, sayahətçilik qatarlıq kəsiblərgə küç qoşimiz.
0: Əmdi qısıq xəbərlər anıltımız. 2026 yıllık Şinjan yaxşı jay gayri maddi medeniyet mirasları cihette Şinjan'a yardım veriş baş temalık körgezme faaliyeti bugünden 8. ayının 3. günü geçe 1028 Şihanzi şehirde ötküzüldü. Faaliyetke 31 ülke, Abdonum rayon, Bivast Karaşlık şehir hem 1000'nin 651 gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türü toplanıp 549 varislik kılgıcı körgezmeyi katnışıdı.
1: Dünyadaki tunci Yilong Muzeyi, Kumul Yilong Muzeyinin kuruluşu tətur sanak baskıcı gəkirdi. Növətdə muzeyinin asası gəvdə kuruluşu tamamlandı. 9-cu ayda muzey eçilgandın keyin bütün dünya boyunca tunci 3 ölçəmlik istroluq saxlanğan Yilong tuxumi həm törəlmə taşqat mısımı bu yerdə körgəzmə qılınıdı.
0: Ürüm şəhərinin tavar öy remont məbliği kəsbi Abdonum rayonunun aqıl turalqı kəsbini başqırı sistemisi yötkildiğən bulğaşqa 7-ci ayının 30-ci günü kəs saat 8-dən başlap, Ürüm şəhərlik öy məxsus remont məbliğini başqırış mərkizi tordiki barlıq kəsblərinin vaxtınçı toxtıdıdı. 8-ci ayının 10-ci günü normal beceriş əsliki kəltürülüdü.
2: Ürmətik radio anlıqçıla, yuqırda Şinjan radio televiziya stansısının Әтігәлі қабарлы программысы бойынша аңлатып бердік.
3: Жылдарыңызды біз әмір Mana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Жолдырыңызды біз әмірі.
2: Еңі сәхәрді жүшқын кәйпият тетік қадамла өлән іштен шықын.
6: Аптымобылғызы қозғытыпла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының аңлашқа тәйірлінің.
2: Біз әр вақыт ихтияжыңыз құлақ сәлешіні қалаймыз.
6: Еңі елі үшчөрілі.
2: Қызықарлық параңла.
6: Тұрмыш мұлазымет үшчөрілі.
2: Аптымобыл правға айты саватла.
6: Дәлмішеді.
2: Сәпіріңладыки яқшы әмір айыңла yollarınızды біз әмір программасы башланды.
6: Қатнаш яқыдыки әң ең үшчөр мәнбәсі yollarınızды біз әмір программамызды яқтырып аңлайсылар.
2: Программамыз қызғылық білән қатнашқайсылы. Мен Өшірджан қызы.
6: Мен Рушен Гүлбасет.
2: Аңлаушыларымыз ма дойын білән шыпен қауды бейбас көрсік қуатымыз бір қапымай кіріп көрші имкан етіп аңлаушыларымыз көрген болсаңла. Ақсуды yol қабірі ма жануби санаат бағчы yollar yollar раван деген үшчөрні Әнвәр жан әвәтіп тұр. Фатима бәк бұрын шығып алдыңлы я бүгін деп сесіке қып тұр Фатима.
6: Жужавәннен ғаріп ташқа айланмығы шықыдыған мау қошым жолды аптымы бұлай көп деген үшчөрлі сайфа әвәтіп тә.
2: Дөләт үлі 7-ші линиясының 11-ші тармақ бөлікі. Енем үшу Балғынтайдың, Балғынтай тарап қарапманға еліністі yollar раван. Үрімчі жы, вулио, очи, лиолы. Нәдір өй? Лауыта?
6: Ол бағаны олмамды. Үнеге бағаны тапанбай машина айдап, бір ойылынып үйдім дабағын айдап, деп үрген идем бүгін шешіп шып қапты. Өзіңіз ялғыз мүйіп кетмеген сен дабағын айдап?
2: Яқ, үз ялғыз айдап нем қылды?
6: Кеткен, кеткен.
2: Саят аптыма бұлын айдап, саятшыларыны бесе пазыр.
6: Саятшылар бауы қиты,
2: Үрімші лопнур ек құрсаетташы олмадың лопнурдан.
6: Көрлігі Ачин шатарлай гапыр келемді китан. Хотан шәрінің досық елді Раван деген өчірін Абылат Хотан такси әвәтіпті. Жұма ұзын бопты көрішімі келе, мұнда дәп қойдым, мәнді сесіқ кәкімідім. Онда сесіқ кәкілдіған Патима әмес мән деген немін ойсам шүнді айдыған түз ме жәзім әшін адам деп. Шына деді жұма Патима.
2: О, сесіқ кәкілді. Онда алған ғарби көтсі елді Раван кәді ға өчірін шырәлі әвәтіпті.
6: Екен Дали базырының алдының шәрі шықырап меніңішті елді шында Раван деген өчірін бадам такси әвәтіпті. Зүхра ханым, рәхмәт сізге әвәткен гүлді әсілеріңізін тапшырып ағам болдық. Рәхмәт. Авазық құчырланы мұ?
2: Абдумеджит. Ой. Емін дасаның алды дүкке дейді, машин бәк чықке дейді.
6: Рәхмәт, рәхмәт, омақ жұмы.
2: Деупо көрік, айланма Раван. Мұндақ пәскі қарсам, айырдырымның елдірімі Раван тұрды, қойш өлінішті әдеге өпчірінен Нұр Жолин қоға бәріпті.
6: Айнұр ханымы дейді, мен радионы толы аңлап, 5 радионы бұзып болдым дейді. 6-сіне алдым. Үшөрім чықмады, мен қағылықтың Айнұр. Мен деген радионы мұнда бұзып тұрып аңлаймен. Бұзылғыч аңлаймен дейді жұмы.
2: Чықты ғой түнігін мұ Айнұр ханымның офчөрі деп оқыдық қой.
6: Еткізген тұқамды. Шын олам мау. Байын бұлақ бар мен, онды Нарат бар мен дейді Лаута.
2: Байын бұлаққа.
6: Байын бұлақ, Лаута алан айынып келді екен де.
2: Нарат не дейді? Лаута алан айынып келді екен деді оңсыз.
6: Лаута алан айынып келді екен деді ма?
2: Айта деді оңсыз.
6: Онда деймі кенді ма? Қанчы осын Байын бұлақ Нарат алан айынып келді екен Лаута дедім.
2: Мұштақ мимоз ба емес ме сізнікі? Гені алдыған. Оғы тоғырамды.
6: Енді басақ болу үйірді.
2: Болу үйірді әсілі.
6: Кәпін қатта деп оған кен кәйінде оңшы басақ болуды ғой мәсілі.
2: Әмі ақыл.
6: Еудінге бүгін қилей Раван, қойш өлінішті әдіген өчөріне Озай Лушан деп сім қойған достым сәвәтіпті. Жұма рахмет сізге.
2: Мұшу Абдырым кәм өчөріңіз.
6: Мақыл, мақыл болды. Рахмет. Адыл Сол Сарайын алдырды ке олай азыр Раван деген ұшырына Боран такси әвәтіп тұр. Рахмет сізге.
2: Қағылықның ке ең шәр елдір елдар Раван кәне әшапыр досаның ке Рава елдарды үйірішін үміт қылым әмен. Деп Әсенжан Фонтан ұшыр елдар.
6: Рахмет, елдарыңла давамлық Раван болсын. Үрім шәрінің келгіс үшкілік аварай ақвалы қарапақсаңла деп мау қарайдыған болсақ достар. Әмді бүгін, бүгін азырақ ямбур егіп кейін ауа бұлытлынуды. Температура 18-26 селсия градусқыча. Мүшайна 31-ші күні ауа ұчық температура 19-30 селсия градусқыча. 8-ші айнан 1-ші күні ауа ұчық 23-31 селсия градусқыча. Мүшінда ауылы дікен.
7: Қалам бірінде бітті.
2: Яқшы ма?
7: Ожыдың елқайды. Ма бүйінті тата қош жүрмейін әді Раван, ә?
2: İnxıda da qoşulmuşdur ravan. Qərbi taşqa aylanma, qərbi taşqa aylanma. Başqavat görük astıqəgə vaxtında Çombazan qarapmanğanda tozulub qapdı deyə uçurnu səhifə veribdi.
6: Xınalludan Musaycan qarapmanğan yönüşdə maşınlar intayın köp deyə uçurnu toğru taksi Ruzcan əvətibdi. Fatimə neçün köymsəm şunday özgürəşlər zoru kitibdi sizlər deyildi. Qanda özgür

0: Тәрбиелі системісі құрылышта еңілік яртып, автоном райондекі техник ішчілер мектеплерінің ішті ярылынышының алдын елішіне, техник ішчілер мектеплерінің бейхатарлық тәрбиесінің мойын мәзмұны қатарғы кіргізшіге түрдікі болыдығалықы көрістілді. Чын Сайджон мұндақ дейді. Район ішіліп чықырыш, оқытыш бірләшімі кәбдісі, саха ішіліп чықырыш, оқытыш юғырмы кәбдісі, санаат бақшы районы қатарлық байлықларғы тайынып, ішті ярылынышының алдын еліш бойыча маслышыш, өмек тәшкілі шәкілді тәрбиелешкі түрткі болынуды. Ішті ярылынышының алдын елішіне кәсіпләштіріш құрылыш тезілетіліп, ішті ярылынышының алдын еліш, бейхатар ішіліп чықырыш, кәсіпі сағламлық қатарлық жәетілердікі мұтәхәсілі талынып, ішті ярылынышының алдын еліш, мұтәхәсілі амбары мөкәммәлләштіріліп, ішті ярылынышының алдын еліш түріні тұрғызуш, бағалаш, тәшвік қылыш, тәрбиелеш, мәселелерге диагноз қойыш, тәдбір түзіш, бағалап, тәкшіріп, өткізіп еліш қатарлықла кәсіпі техники мәдеті білен тәмілініп. Жайла аз дегенде бірден вилоят дәрежелік ішті ярылынышының алдын еліш ибрат тәрбиесі базасын жетіштіріп, базық дайындап тәшвик тәрбиенің әмәли өнімін өстіріп, ішті ярылынышының алдын еліш тәшвиқатының қаплаш дайырысын кеңейтуді.
1: Станциямыз мұхбири Таң Шөйтен хабар қылды. 2026 yıllık Avtonom rayonluk İnaq Güzel Yeza Kent Basketbol Musabıqısı, Kentler Basketbol Musabıqısı hem Çapçal Şibə Avtonom nahiyəsinin 4-cü növbətlik Nada Çiniru Basketbol Təklif Musabıqısı 7-ci ayın 29-cu günü keçdə Çapçal nahiyəsi Dovniyəlun Təntərbiyə Bağçısı Basketbol meydanında müvəffəqiyyətlik ayaqlaşdı. 5 gün keskin musabıqlaşış arqılıq Ürümçi şəhri Li Kuy Yemək İşmək Vəkillər Komandası çempionluqqa, Turpan şəhri Şirin Buyluq Vəkillər Komandası ikincilikkə, Sancı oblasti Ciu Şanxı Vəkillər Komandası üçüncilikkə erişdi. Ürümçi şəhri Li Kuy Yemək İşmək Vəkillər Komandasının əzası Çi Minhao mundaqdırı. Әр бір мейдан мұсабықа асанғы тоқтымыды. Чемпионлыққа ерішіште бүтін команданың яқшы маслышы мәңгі ваз кәшмей давамлаштырышыға таяндық. Біз мұсабықы мейданадығы иттіпақлышып, жан тікіп бәсілішіш рухіні езі кәнділерге еліп барымыз. Шындақла, техму көп кішінің тәнтәрбиеге қатнышшыны, васкетболының сехри күчіні хес қылышыны үміт қылымыз. İgilənişcə, bu qitimqi musabıqiyə Şincanın hər qaysi caylaradiki 12 vəkillər komandasirki 117 tənərkətçi qatnəşib, cəmi 28 meydan kəskin musabıqa elib yerilgən. Şincan Dehqan Çarvicilar Təntərbiyyə Cəmiyyətinin muavin rəyisi baş katib Ma Yuxan, musabıqının ötküzüləşi asası qatlamdiki amının mənvi mədəniyyət turmuşini beyyətib, yezi kəndlərini gülləndirişkən küşlük təntərbiyyə qüvvəti və mənvi hayati küç qoşqallıqını büldürüb mundaqdırı. Keyinki qədəmdə musabıqa təcrübələrini xulasiləb, yeza kənd vasketbol musabıqsi markısını sicil bərpa qılıb, asası qatlamdiki amının mədəniyyət turmuşini beyyətib, yezi iqliki mədəniyyət sayahətçiliknin çoğunqır yuğurlaşıqa türtkü bolub, yezi kəndlərini umum yüzlük güllendirüşkə küç qoşımız.
0: Abdanım Raylıq İntizam Təkşürüş Komiteti Reviziya Komitetinin xəbəri. Bortala Oblaslı Xəliq Hükümeti Partiya Qrupsinin əzası. Oblastning muavin boshlig'i Du Yingkun intizomga, qonunga og'ir xiloflik qilish kuchaytirilganligidan navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilyapti.
2: Hurmatli radio o'quvchilar, Shenjiang radio televiziya stansiyasining Shenjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, keşkanlar, xayirlik bolsun. Xayirlik akşam programımızı oralaştırılgan yakımlıq naqşikoylarımızın yaxtırıp anlıqaysıla, mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının tarat qaptisi Sılıuşitin namaz qadamda anlatıldı. Programımız ne Sılıuşitin aptis arqılıq anlaşanlanıma karşalımız. Dostlar, anondan başqa yenem şu programımız oralaştırılgan Naqşlan anlıqat yürüatqa yol biləklərdən yol uçur berib masalamı buldu Veşin Supımızın numarı XG1074 FM. Veşin Supımızı kəgən uçurla qaraydıqan bolsaq dostlarımızdan Məhməd Əli Səhər Bulbuli, Çöntiyan Qatarlıq dostlarımız Anlaş Dayar Bulduq dəb uçur berib duğa, rəhmət dostlar. Olaq bolsa dostlar programımızda rəsmi başlaşdın burun. Ürümçi ərinə yaqınqı 3 gündik hava rayığı birlikdə diqqət qıpaqaylı. Bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub kiyin eçilidu temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Müşayının 31-ci günü keçidən 8-ci ayının 1-ci günü gündüzgəcə hava uçuq temperatura 21-dən 31 Celsiya gradus qıcə. 7-ci ayının 1-ci günü keçidən 2-ci günü gündüzgə qaraydıqan bolsaq hava uçuq temperatura 22-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Әмді апным районымыздығы қаған шәәрләгі мұ қарайдығын болсақ, үрімчінің кін абайдап өттік, үрімчіді ауа бұлытлық болып кейін ечелуду температура 19-дың 30 Селсия градус күчен, 6 айда ауа бұлытлық болып кейін ямғыр яғыду температура 15-дың 27 Селсия градус күчен, чөйчекті ауа ұчуқ температура 17-дың 32 Селсия градус күчен, ғылжыды ауа ұчуқ температура 19-дың 33 Селсия градус күчен, бұрталады ауа ұчуқ температура 18-дың 33 Селсия градус күчен, қармайды ауа бұлытлық болып кейін ечелуду температура 23-дың 33 Селсия градус күчен. Көйтінді хава ұчық температура 20-дің 34 Селсия градус күчен. Шейханзады хава ұчық болып, бәзді бұлытлық болуды температура 20-дің 32 Селсия градус күчен. Санчыды хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды температура 20-дің 32 Селсия градус күчен. Құмылды хава бұлытлық болып, кейін ямғыр яғыду температура 22-дің 31 Селсия градус күчен. Турпанда хава бұлытлық болып, кейін ечелуду температура 26-дің 37 Селсия градус күчен. Korlada hava bulutluq temperatura 23-dən 33 Selsiya gradus qıcə. Aqsuda hava uçuq temperatura 20-dən 33 Selsiya gradus qıcə. Atışda azraq yamğur yığıb kiyin hava içilidu temperatura 21-dən 36 Selsiya gradus qıcə. Qashqada azraq yamğur yığıb kiyin hava içilidu temperatura 22-dən 35 Selsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq bulub kiyin içilidu temperatura 21-dən 36 Selsiya gradus qıcə. Үрімчеді хава бұлытлық болып кейін, ечелуду температура 19-дың 30 Селсия градус қыча, хава райдың мәлімат аңлаттық. Ені давамлық бешін сұпымызғы кеген ұшчырла қырсақ достларымыздың Сүбәйді, Кәнлію, Кән, Мәмәтчан. Құш кәпсілі қаршалымыз. Мәмәтчан деген достымыз, Миранненке алдыды машины көп, табы ел ұшчыр беріпті, рахмәт тапшырып алдық. Бадам такси деген достымыз, сізнімі қаршалымыз, құш кәпсіз. Yana dostlarımızdan Valijan, Güzel Hayat qatarlıq dostlar, sizlərnəmə qarşı alımız proqramlarımızni yaxdırıb anlığaysılar. Ondaq bu dostlar köngül aramınlarga kollektiv orulğan Gülbağ namlıq naqşını sunuş arqılıq bugünkü xeyirli axşam proqramımızni başlap ketimiz. Qəni hazırlanğaysılar.